0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Hier vir my net toestemming om op te maak.

Die girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock and roll, Lori Karauge en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my handpal.

0: This is Amazing Grace deur Phil Wickham. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Ek is tot 9 uur in jou geselskap, kuier lekker saam en mag jy vreugde put uit vanoggend se program. Mag jy werklik ons Here Jesus Christus se liefde vir jou aanvoel en jy mag jy ook die krag van die Heilige Gees binne jou voel werk. Vervolgens Lincoln Brewster, The Power of Your Love.
1: 104.1 SFM.

0: Dit was die klanke van Sanctus Reel, The Way the World Turns. Ons hoogtepunt van ons program is net na 8, dis ons sondagoggend oordenking. Ons tema vanoggend, Jesus het opgegaan, maar hy het ons nie alleen gelos nie. Ons skriflesing uit Handelinge 1 vers 6 tot 14.
1: 90.1 SFM.

0: Ons drenerij vir die vroeë sonoggend, Jeremy Camp, I Wait for the Lord, met Redman, Beautiful News, en Third Day met Born Again. My gebed is werkelijk dat my en jou belydenis ook vanoggend is, die woorde van Jesaja 12 vers 2. Kyk, God is my verlossing. Ek vertrou en is nie ontsteld nie. Ja, die Here is my toevlug en my sterkte. Hy het my tot hulp gekom.
1: 90.1 SFM

Dit was The Newsboys met Committed, voordat Matthew West met Chosen. Baie keer voel ons, eie ek mos groot. Baie keer is ons so sensitief, as iets gebeur wat nie na ons sin is nie. Ek dink 'n goeie ding waarin ons onsself kan toets, is om altyd te sê in hierdie situasie, is God nog eerste? Is my naaste of medemens tweede? En is ek derde? 104.1

0: Dit was Casting Crowns met Vader Spirit Jesus voordat Otto Klots eers die lig en onbeskaamd. O Heer, my God. Filippense 4 vers 13. Eintlik 'n motiverende teks vir my en jou. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Dink daaraan 'n bietjie vanoggend. Ek is wat God sê ek is. Ek het wat God sê ek het. En ek kan doen wat God sê ek kan doen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-.

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
4: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Sy naam is Rudy Miller, hy het vir ons gesing, Laat Skyn. Net na 8 ons sonnaandoggend oordenking, ons tema vanoggend, hy het opgegaan, maar hy het nie ons alleen gelos nie. En ons skrif uit Handelinge 1, vers 6 tot 14.
1: Gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
2: By Ford Mosselbaai wacht die nekste Ford-modelle op jou.
1: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamische Territory en die stijlvolle Everest. Geniet tans die speciale aanbiedinge op nieuwe voertuie.
2: Moet dit nie misloop nie.
1: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en stijl. Die voortreeks, gebouw vir jou volgende hoofstuk.
3: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installaties, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
4: 90.1 SFM.

0: Jordan Phillips met 'n pragtige lied, Jesus is coming back. Dit glo ons, dit bely ons, en dis wat ons hierdie week gevier het nadat Jesus na die hemel opgevaar het. Voor dit, Dudley Mans met Let's Talk About Jesus. Dit was Jesus se laaste opdrag voordat hy na die hemel toe opgevaar het, dat ons evangelie moet verkondig aan die ganse wêreld. Daarom kan ons nie genoeg oor Jesus praat nie, en veral Jesus leef nie. Voor dit was Passion met Joyous Light, en mag Jesus Christus, wat vir my en jou gesterf het, wat opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel, sy helder lig ook uit my en jou lewens skyn.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Die klanke van manne wat glo met ek in my huis sal die Here dien voordat Ilan van Staden ek so pad en Frank and I met Forgiven. In Johannes 20 vers 21 sê Jesus, net so stuur ek julle ook. En dis die vraag wat ek en jy ook vanoggend moet beantwoord. Het die lewe vir ons dalk so besig geraak, dat ons nie meer tyd het vir hom wat na die hemel te opgevaar het, en ons stuur om sy werk voort te sit nie. Hoe lyk my en jou lewe vanoggend? Is alles wat ons doen, alles wat ons sê, hoe ons ook al optree, in belang van Jesus Christus, is ek en jy werklik sy ambassadeurs?
1: 90.1 SFM.
2: Het jy al ooit gewonder? Het jy al ooit gesien?

0: in Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 SFM.

0: Dit is net na 8. Baie welkom by ons sonoggend oordeenking by SFM. Ons tema vanoggend: Hy het opgegaan, maar hy het ons nie alleen gelos nie. Ons kan ook sê hy het opgevaar na die hemel, maar hy het ons nie alleen gelos nie. Ons skrif vanoggend uit Handelinge 1 vers 6 tot 14. Toe hulle 'n keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader vir sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. Tot sover die woord van die Here vanoggend. As teks Handelinge 1 vers 11: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Geliefdes in die Here Jesus Christus, daar is oomblikke in die lewe waar afskeid swaar is. 'N Kind wat vir die eerste keer koshuis toe gaan, 'n ouer of kind wat by 'n hospitaalbed moet groet, 'n geliefde wat emigreer. Daardie laaste kyk, daardie gevoel van wat nou? En ek dink die disippels het presies so gevoel op Hemelvaartsdag. Vir 3 jaar het Jesus saam met hulle geloop. Hulle het sy stem gehoor, hulle het sy wonderwerke gesien, hulle het hom aan die kruis sien sterf, toe sien hulle hom weer leef, en nou gaan hy weg. Hulle staan en kyk op na die hemel, totdat hy uit hulle sig verdwyn. Maar dan gebeur iets baie besonders. Daar was engele, en die engele vra nie waarom huil julle nie, hulle vra: Waarom staan julle en kyk na die hemel? Met ander woorde, moenie net stil staan en kyk nie. Kom in beweging, die lewe moet aangaan. Daar is nog werk om te doen. Jesus het opgevaar, maar sy missie op aarde gaan voort deur sy mense. Daarom het Jesus se hemelvaart baie duidelike betekenisse vir ons. In die eerste plek beteken die hemelvaart dat Jesus regeer. Hemelvaart beteken nie Jesus het verdwyn nie. Dit beteken net hy het koning geword. Toe Jesus opgevaar het, het hy nie net weggegaan nie. Hy het sy plek op die troon ingeneem. Die wêreld lyk soms of chaos wen. Oorlog, geweld, natuurrampe soos wat ons die afgelope week hier in die Suid-Kaap beleef het, korrupsie, siekte, finansiële druk, families wat uitmekaar skeer en mense wat moed verloor. Daarteenoor herinner hemelvaart ons dat Jesus steeds en altyd in beheer is. Nie die politisie nie, nie die ekonomie nie, nie vrees nie. Christus regeer. Die disippels het waarskynlik gedink, nou is alles verby. Maar eintlik het alles nou eers begin. Want 'n koning wat op die troon sit beteken, ons gebede word gehoor. Ons lewens het rigting. Ons lyding is nie verniet nie. En ons het hoop. Tweedens beteken hemelvaart, ons is nie alleen nie. Jesus het weggegaan fisies, maar geestelik het hy nader gekom. Hy het beloof, ek is met julle al die dae. Die disippels moes leer om nie meer net op sig te leef nie, maar op geloof. En baie van ons worstel daarmee. Ons vra ook, Here, waar is U? Here, hoekom voel ek alleen? Hoekom antwoord U nie dadelik my gebede nie? Maar weet U die waarheid is, net omdat jy hom nie sien nie, beteken nie dat Jesus afwesig is nie. Dit is soos die wind. Jy sien dit nie, maar jy sien die effek daarvan, soos wat ons hierdie week in die Suid-Kaap gesien en beleef het. So sien ons Christus ook, in onverduidelikbare vrede, in die krag om aan te gaan, in troos te midde van hartseer en verlies, in mense wat jou dra wanneer jy self nie meer kan nie. Derdens roep hemelvaart ons op tot aksie. Die engele sê, waarom staan julle en kyk? Met ander woorde, moenie net staar nie, kom in beweging. Die kerk en gelowiges is nie geroep om passief te wees nie. Ons wag nie net vir die hemel nie. Ons leef reeds nou as mense van die hemel. Dit beteken, ons bring hoop waar daar wanhoop is, lig waar daar donkerte is, liefde waar daar haat is, geloof waar daar vrees is. Die disippels het van daardie berg af weg afgegaan en die wêreld verander, nie omdat hulle perfek was nie, maar omdat die Heilige Gees hulle gevul het. God gebruik gewone mense, vissers, tollenaars, gebroke mense, twyfelaars, en hy gebruik steeds vandag gewone mense. 'N predikant vertel van 'n klein seentjie wat een aand baie bang was tydens 'n groot donderstorm. Die weerlig slaan helder deur die venster en die kind hardop huilend na sy pa se kamer toe. Papa, papa, ek is bang. Sy pa probeer hom gerusstel. Moenie bang wees nie. Jesus is by jou. Die seentjie antwoord, ek weet Jesus is by my. Maar ek het nou iemand nodig met vel aan. Baie mense rondom ons voel ook so. Hulle weet van God. Hulle hoor van Jesus. Maar hulle het iemand nodig wat hulle hand vat, wat luister, wat omgee, wat saam huil, wat hoop bring. Ons is Jesus se hande, sy voete, sy stem. Het jy ook opgemerk, na hemelvaart kom daar 'n wagtyd. Die disippels gaan terug Jerusalem toe en wag. Hulle weet nie presies hoe alles gaan gebeur nie, maar hulle bid. Hulle bly by mekaar en hulle bly vertrou. Dis moeilik om te wag. Ons wil antwoorde hê en ons wil antwoorde nou vinnig en onmiddellik hê. Maar God werk dikwels in wagtyd. Ek en jy weet dit mos. Want dis in wagtyd waar geloof groei, karakter gevorm word, hoop dieper raak en afhanklikheid van God sterker word. Miskien is daar mense vandag wat wag vir genesing, wag vir werk, wag vir herstel, wag vir uitkoms, wag vir vrede. Die disippels leer ons, wag beteken nie, God werk nie. Wag beteken dikwels, God berei iets groter voor. Een paar jaar gelede moes 'n ma haar jong seun by 'n koshuis aflaai vir sy eerste aand weg van die huis af. Toe sy wou ry, het die seun begin huil. Hy het haar styf vasgehou en gesê, "Mama, asseblief moenie weggaan nie." Sy hart was gebreek, maar hare ook. Maar toe buk sy af, vat sy gesigje in haar hande en sê, "Ek gaan nie weg, omdat ek jou nie lief het nie. Ek gaan weg, sodat jy kan groei in wie jy bestem is om te wees." Daardie aand het die seentjie alleen gevoel, maar jare later het hy verstaan. Sy ma het hom nooit verlaat nie. Haar liefde het saam met hom gegaan. En dalk het die disippels op Hemelvaartdag ook so gevoel. "Here, hoekom gaan nie?" Maar Jesus het nie weggegaan omdat hy hulle verlaat het nie. Hy het opgegaan om te regeer, om vir hulle in te tree, om die Gees te stuur en om hulle uit te stuur na die wêreld. En vandag sê hy steeds, "Ek is met julle." Wanneer jy alleen voel, hy is met jou. Wanneer jy bang voel, hy is met jou. Wanneer jy moeg voel, hy is met jou. Wanneer jy nie weet hoe verder nie, hy is met jou. Die hemelvaart van Jesus was nie die einde van sy teenwoordigheid nie. Nee, dit was die begin van sy teenwoordigheid in elke gelowige se hart. Heer Jesus, U het opgevaar na die hemel en U regeer vandag as koning. Dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat U steeds by ons is in ons vreugdes, ons vrese en ons swaarkry. Geef vir ons geloof wanneer ons twyfel. Geef vir ons hoop wanneer ons moedeloos raak. Geef vir ons krag om nie net hemel toe te kyk nie, maar om hier op aarde U lig te wees. Gebruik ons hande om te help. Gebruik ons woorde om hoop te bring. Gebruik ons lewens tot eer van die naam. En terwyl ons wag op U wederkoms, help ons om getrou te leef. Ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: Welkom terug na ons sonoggend oordenkings. Sopas luister na Thursday met 1000 years voordat Johannes van der Walt met dit is 'n wonderwerk. Hemelvaart beteken dat ek en jy nou Jesus se hande, sy voete en sy stem is. Baie mense rondom ons voel verlore. Of hulle weet van God, hulle hoor van Jesus. Maar dinge werk nie altyd reg uit nie. En dan het hulle iemand nodig, iemand soos ek en jy, wat hulle hand vat, wat luister, wat omgee, wat saamhuil en veral wat hoop bring.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Eno 4.1 SFM.

0: Dit was 363 met Treasure, voordat Hanna Kerr, I Stand Here. Hoorie so, ek wil jou bemoedig vanochtend. Jou story, jou lewe, jou verhaal is in Godse hande. En selfs die seerste bladsye maak sin in sy tyd. Niks is ooit verlore, wanneer God die skrywer van ons lewens is nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Darlene Swerig met Kisa Weyman, Megan Woods, Prayer or Prayer and the Bible, en Roan Joss, There is no one like your God. 'N hart wat aan Jesus Christus behoort is iets prachtig. Dink daaraan, so 'n hart het lief, so 'n hart hoop, so 'n hart droom, en so 'n hart moedig aan. Lewe deur die lied van jou hart, wat aan Jesus Christus behoort, en ervaar van die mees vervulde oomblikke in jou lewe.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dagstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Droogkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en George sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landswyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
3: 104.1 SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: Dewald Gous met Verhaal van Glorie bring ons by groet uit. Dankie vir lekker saamkuier op die vroeë sonoggend. Mag jy 'n wonderlike dag hê en ook 'n wonderlike week. My gebed vir jou is dat die meetsnoere vir jou op lieflike plekke sal val. Ek bid dat die Here jou sal seën en beskerm. Dat hy tot jou redding sal verskyn en jou genade sal gee. Dat die Here jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.
1: Eno 4.1 SFM.

0: Goeiemôre en baie welkom by ons Sondagoggend saamkeer met my en Ricardies. Ek en jy saam tot so voor 12. As jy op en wakker en aan die gang is, hoop ek dat jy 'n soet nagrus gehad het, né?
1: 90.1 SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

John Bouter met Heisy in die bos. Janie, kyk, hy moet net stevig wees na die afgelope stormreën wat ons gehad het nie. Maar kom ons kyk na ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur vandag so 16 grade Celsius. Son het opgekom so 18 na 7. Sonsondergang is dan so 24 voor 6 vanavond. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 8 minute na 4 vanmiddag. Eerste laagwater is so 6 minute voor 10 vanoggend en die volgende laagwater is 9 minute na 10 vanaand. 10 uur 18 minute aantal uur van sonskyn vir vandag. Getykoëffisiënt is 96 en dan is van dit ook vandag 'n uitstekende dag vir hengel. So die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir vandag 17 van Mei 2026 is baie hoog. Eerste kwart maan maak die verskyning die 23ste Mei. Laaste kwart maan verskyn die 8ste Junie

0: Moses Metromain met Mooi Rivier. Internationale dag vir vandag, 17 Mei 2026. World Biking Day. As jy vanmiddag dalk tyd op hande het, slaan daar so iets aan mekaar in die kombuis, nee. Step Mother's Day, julle word waardeer, raak gesien, nee. World Telecommunications Day. En dan ook Ride on Cycle Day. Dis nou daardie fiets met die een wiel, wat die manne altyd so verskillende toertjies mee doen, nee. Ook vandag, belangrike een, sien ek, International Child Help Line. En op daardie noot, kom ons kyk ook goed na die weke. 11 tot 17 Mei is het National Stationery Week. 11 tot 24 Mei, Foster Care Fortnight. 17 tot 23 Mei is dit National EMS Week en Nationale EMS Week beklemtoon aan die toewydingkundigheid van die noodmediese professionele persone. Vereer ook dan diegene wat die oproep beantwoord wanneer mens in hul kwesbaarste oomblik is. Dankie vir julle harde werk, nee. 16 tot 24 Mei National Donut Week. Frans Bouwer, kom ons dans in hierheen.
1: 90.1 SM.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Armand Hofmeyer met winter, ja nee, as daar die sonnetjie so in die middag weg en dan is dit koud in die aande, so ook selfs vroeg in die oggende nee, ons gaan glad nie klaar nie. Fallout Boy het jy ook na geluister, weer eens goeiemôre, welkom, so pas by ons ingeskakel het, die kerse met my en Rico Aries. My man staan ook bekend as National Hamburger Month, Better Sleep Month, en ons krijg net nie genoeg daarvan nie, National Bike Month, National Salad Month en ook National Stroke Awareness Month. 104.1 SFM.

Let there be light. And God saw the light. And it was good.

0: Ek sien die nasionale tesorie berig dat munisipale wanbesteding in Suid-Afrika het verder toegeneem met meer as 268 miljard rand wat dan nou as ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose, vermorste uitgawes aangeteken is. Volgens die jongste verslag oor munisipale finansiële bestuur het die totale bedrag van die uitgawes van 264 miljard rand tot meer as 268 miljard rand gestyg. Weskaap het echter steeds die beste finansiële bestuur in die land met sy wanbestedingssyfers 25 keer laer as die van Noordwes, die swakste presterende provinsie. En die tesorie sê swak interne beheer maatreëls, gebrekkige dissipline en ook onvoldoende optrede teen amptenare wat finansiële oortredings pleeg, dit bly 'n groot probleem. Hoewel minder gevalle van finansiële wangedrag aangemeld is, waarsku die departement dat dit ook kan dui op swak afdwinging van dissiplinêre prosesse en ook vertraging in ondersoeke en andere verlagings is ook aangeteken in KwaZulu-Natal, Limpopo, die Noord-Kaap en ook 'n effense daling in Mpumalanga.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste. www.tulliken.co.za
2: SFM volgoed musiek 24/7 SFM

Sondagoggend 17 Mei 2026, welkom by uur 2 van ons oggendsaamkeer met my en Ricaries. Ek en jy saam tot so voor 12, hoop jy geniet die musiek. Hier is Elvis Blue.

0: Die jongste arbeidssyfers van Statistieke Suid-Afrika toon dat Suid-Afrika in die eerste kwartaal van die jaar so wat 10.000 huishoudelike werkerposte verloor het. Volgens die kwartaalopname oor arbeidsmag het werkloosheid ook skerp gestyg met meer as 300.000 mense wat die afgelope kwartaal werk verloor het. Private huishoudings wat dan die grootste werkgewers van huishoudelike werkers is, het altesaam 28.000 poste verloor. Het bring aan die totale aantal huishoudelike werkers landwyd op ongeveer 844.000 te staan. Hoewel die sektor dan jaar tot jaar 'n klein verbetering toon, bly huishoudelike werk een van die min sektore wat dan nog nie herstel het tot die vlakke van voor die pandemie nie. Voor die pandemie was daar so wat 'n miljoen huishoudelike werkers in Suid-Afrika, maar die sektor het sedert die naraming ongeveer 150.000 poste permanent verloor. Trane rol soos wyn, hier is Elvis se seun.
1: SFM 90.1 kus langs 1

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Ek sien Marula Media berig dat goedkoop klere wat Suid-Afrikaners dageliks by bekende winkels koop, kan een veel donkerder geskiedenis hê as wat verbruikers besef. Nou, dis in die prentjie wat nou na vore kom, te midde van beweringe van sweatshops, uitbuiting van werkers en grootskaalse oortredings van arbeidswetgewing in Newcastle, KwaZulu-Natal, een plek waar baie van Suid-Afrika se plaaslike kledingstukke vervaardig word. Nou die bedrijf is in februari onder die vergrootglas is dit geplaas toe Santel Naidu, die sekretaris-generaal van die Nasionale Bedingingsraad vir die Klerevervaardigingsbedryf, 'n beëdigde verklaring in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg ingedien het, waarin sy beweer dry clothing maak gebruik van fabrieke wat werkers uitbuit en minder as die minimumloon betaal. En Naidu wil hê dat die maatskappy moet gelikwideer word. So die prys van SA se goedkoop klere. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn. As jy inval, hier is Dewald Wasserval. 104.1 SFM

4 werke kan ek my hart terugkry. Afgelope week, ek dink ons gaan nog lang dit onthou, die skade wat die storms wyd en sui te oral aangerig het. Egpaar, sien ek, het self begin moue oprol, hulle het self ingespring, Wynand Benedien Goosen. Hulle bedryf 'n gastehuis naby die Beinskloof pas en hulle was sedert Sondag was hulle vasgekeer weens swaar reën, gevaarlike toestande in die pas. Wynand en twee bure, hulle het Woensdag egter ingespring. Plaas implemente het hulle gebruik om die gebied stuk te begin opruim. Nie een van ons het eintlik al 'n trekker gery nie. Ons het maar geleer soos ons skoonmaak, vertel Wynand. Geen owerhede of nooddienste wat dan opgedaag het om die situasie te beredder nie en met lewensgevaarlike klippe wat dan om blinde draaie gelê het, het Wynand en Benedien donderdagoggend besluit om self in te gryp. Daar was lewensgevaarlike rotsstortings, niemand het iets gedoen nie, vertel Wynand en Woensdag het hy en Benedien weer aangemeld, meer as 4 uur lank gewerk om die pad tussen Beinskloof en Wellington te beveilig sonder enige hulp van die staat. Gelukkig was daar geen gaste vasgekeer nie, maar die mense wat naby ons gastehuis het, kon nie uit nie, sê Wyne. Nogal 'n jammerte wat die owerhede nie daar ingespring het nie, maar wel gedaan aan julle twee. En dankie dat julle self ingespring het. Hulle sê baie keer as jy dinge wil gedoen hê, doen dit self, nie. Dis Strombellas met Young and Wild. 90.1 104.1 SFM

0: Heinz Winkler met 1001 soene. Ek het vir jou volgende appel, dan kan jy ook uitsien na Ivan Max, Lee Cole en ook André het.
1: 104.1 SFM.
2: Ons het saam geboek.

0: Legal with or without you. Basil Koopman, hy is daar van die groter Oudtshoorn omgewing, hy is 'n brandweer daar en hy het op 8 Mei, hy sê brandweerman 2 kursus by die Kaapse Wynland Opleidingsakademie in Stellenbosch het hy suksesvol voltooi en hy het met top eer bewys het weggestap en hy is ook aangewys as die beste praktiese student en ook die titel algehele student van die kursus wat hy ontvang het. Hy was een van 29 brandweermanne wat dan vir die kursus gekies is wat op 30 Maart van jaar begin het. Ek is trots op die prestasie wat ek behaal het, ook vir die geleentheid om ons dorp en munisipaliteit daar te verteenwoordig, het hy gesê. Prestasie word dan beskou as 'n groot mylpaal in sy loopbaan, trots vir die Oudtshoorn brandweer en reddingsspan. En Masel is ook die man wat ook slange vang as Mornay Tuise nie beskikbaar is nie. Gawe jong man, baie geluk. S-Klap 7, don't stop moving.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: So kom ons lieflike sonoggend saam kerk tot die einde. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Geniet die res van jou middag. Jou goue oues net na 12.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
2: 104.1 SFM.
3: Ek het in 'n boek gelees

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, oh, Barry Opel, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink damme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Dra koop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal. Dis by die Sandpiper Sportsentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
2: PSG Wealth Uteniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
4: en 104.1 Oudtshoorn.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars Heiken chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortelskiet.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Goeiemôre en welkom. Dis Sondagmiddag die 17de Mei. My naam is Corey Kers om tot en met 6:00 vanaand toe. En net 'n lekker rustige Sondagmiddag. En net bietjie saam kuier en net musiek speel. Hoekom dan nou nie? Bo, dis waarvoor Sondag daar is. Dis SFM julle dalk 'n vuurtjie afhangende van die weer. Hang waar in die tuin hoe jy jouself bevind terwyl jy na my luister. Maar nou is nou genoeg gepraat. Ons gaan nou terug na die musiek. Hier is Tay met Oor Dit.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: So half bietjie van 'n disco invloed daar. Dua Lipa met Levitating, Willem Botha voor dit met Breek op in stereo. Hier is Franja Du Plessis met Deur die Reën. En ja, ons het dit almal deur die reën gemaak. En ek sien volgens die weervoorspellings is daar nog reën voorspel vir volgende week, so ons sal dit deur daardie reën ook maak.
1: 90.1 SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

Iets wat 'n goeie idee is om te doen, veral as jy 'n swaar middagete gehad het, en dis om net te dans. Dit was net dans deur Bernice West. Kom ons hou dit by die Suid-Afrikaanse vroukunstenaars Liani May. Volgende met Ek gaan jou vat vanaand.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: 90.1 SFM.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

Tewels fantasties met nie môre nie nou, want daar is nie 'n beter tyd as nou nie. So as daar iets is wat jy wou gedoen het, gaan doen dit nou. Hoopelik is dit wat jy wil doen tot jou beskikking op hierdie tyd en stadium. Dousie en Ina met Towerkop.

0: Welkom ons laaste uur van Saam Kuier. Ons gaan nou vir milkshakes by 'n plek met die naam van OJ's en dan gaan ons die kunstenaar Monja heel moontlik daar kry.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
2: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
0: At Arena Group Solar, you will always be first in line.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie lekker voel.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: So dit tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie af. Wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir die week wat voorlê. Mag dit 'n goeie, geseënde en 'n lekker en 'n vrugbare een wees. Ja. Dit want dit gaan 'n goeie week wees. Moet net elke dag as jy wakker word, jy moet net vir jouself vandag 'n goeie dag wees. En ten spyte van alles wat jou wat met jou gaan gebeur deur die dag, dit gaan 'n goeie dag wees. Want jy gaan na jou huis toe. Of jy gaan na jou huis toe. Maar okay, dis nou genoeg filosofie. Tot ziens.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Goeie Prinsloose Platteland, goeienaand, ek is Anton Treningkeer saam met jou tot net voor 9 op hierdie Sondag, altyd lekker om my week so af te sluit, saam met jou, en ons het so 10 oor se kant, paar aanhalings, 20 oor, kyk ons nou lekker landbouwstories hier oor die naweek, half, nee weer, so dat jy self kan regkry vanmorgen, en 20 voor is het 'n story hier, een local story, en dan 10 voor se kant, een internationale story, tussendeur van net die beste muziek, 2-3 songs in 'n ry. Dis wat ons doen op 'n Sondag aand. Well, I've never walked down a country road, but I

Wat er even het verloor, ons kyk na like 'n paar aanhalings. Dis Aesop wat gesê het, no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. En dan is het Immanuel Kant wat gesê het, to be is to do. Om te wees is om te doen. Ja, beteken is het maar net om te wees. Ne? Eleanor Roosevelt het gesê, the giving of love is an education in itself. Daar sê hy. En volgende is het Only Human, en dit is van die

Dit is Johan van Merwe met Vas aan my. Later vanavond ons bietjie sal kyk na hierdie heerlike naweek van groot kermistyd in die landbou met die Nampo wat dan hierdie naweek plaasgevind het of al van verlede woensdag af en oor die naweek. Maar nou eers kyk ons na die jongste back and close hier. Skema sluit wildbedryf nog meer uit. Wildbedryf Suid-Afrika sê die regering se geproklameerde regulasies vir die artikel 10 skema vir back and close hier. En intens ignoreer die unieke risiko's waarmee die wildbedryf en veral buffelboere te kamp het. Die organisasie waarskei dat uitsluiting van wildveeartse en die wildsektor die land se hoop om BKS binne 10 jaar uit te wis kan ontspoor. Ons het ook die boere van die varkboere wat op die oomblik baie swaar kry. Ek dink daar's nou in een van die groot kudde is daar nou ook back and close geïdentifiseer by varke en op die oomblik dan nou die invoer van varkvleis wat dan ook die mark begin dooddruk. Ja, back and close wat net uitkring, dis 'n klippie wat geval het en dit is kring op kring op kring soos 'n uitkring en meer mense en meer bedrywe begin raak. Volgende is dit liefdesgevoel.

Ons kyk bykie na die weer vanmôre. Ons begin in die George omgewing, 9 die minimum vir jou maandag en jou maximum is dan 19 grade Celsius. Daar is 'n kans vir reën, so 25-30% kans vir reën, wind wat kan waai tot met so 16 km/h. Dan in die Oudtshoorn omgewing is dit dan ook bewolkte weer, 9 die minimum, 19 die maximum. In Mosselbaai 14-19 is jou temperature, windspoed tot so 21 km/h, Riversdal en stil baai, begin op 13 op na 20, Ladysmith is een minimum van 11, een maximum van 19, bewolkte weer, en dan Plettenberg baai en Nysna, begin op 13 op na 21, windspoed bly redelijk laag, humiditeit is hoog, en dan is daar ook so 10 tot 15% kans vir reën.

eyes shut. Ons kyk 'n bietjie na nuusie uit ons eie oort uit en ons begin by die Departement van Korrektiewe Dienste. Hulle het 'n kontrak gesluit vir verskaffing van sekere kosvoorraad en toe na die afgelope tyd agtergekom, hulle is besig om R726 te betaal vir 1 liter kookolie, R3700 vir grootmaat souspoeier en R781 vir 10 kg se papayas. Hulle het toe nou daaraan aandag gegee, natuurlik met hulle minister wat agter hulle gestaan het met 'n stok om dit te doen. En wat nou daar uitgekom het, is dat dit nou is R29 vir 'n liter kookolie, in plaas van R726, is dit nou R29. In plaas van R3700 vir die grootmaat souspoeier, is dit R920. En dan in plaas van R780 vir die papayas, is dit R160 vir 10 kg papayas. Sien, dit kan gedoen word, die kontrakte kan verander word, mense moet die goed deurkyk, ons moet die regte prys betaal vir goed, natuurlik is daar 'n winsmargetjie op, maar nie in word onmiddellik skatryk, steel al ons geld nie, dit is staatsgeld, dit is belastinggeld, en dit moet ordentlik gebruik word. Dankie, Departement van Korrektiewe Dienste, dat julle daar reggestel het.

Gister was internasionale whisky dag en by Netwerk 24 het hulle 'n heerlike uiteensetting daarvan van whisky wat jy bietjie gaan deurlees. 'N paar interessante feite. Die land wat die meeste whisky invoer is onder andere Indië wat 220 miljoen bottels 700 ml whisky per jaar invoer. Dan het hulle daar verder het hulle die duurste bottel nog ooit was the Macallan Valerio Adame wat in 2023 60-jarige ouwe whisky wat vir 2 miljoen pond, so 48 miljoen rand verkoop is. Die oudste whisky wat nog daar is is die Old Glenlivet van 1843 wat het gedistilleer is. As jy kyk aan die bekende handelsname, die bekendste is McDowell's whisky wat so 31.4 miljoen bottels whisky dan per jaar verkoop. En dis in Indië wat hulle hom, dan die Royal Stag is ook in Indië, so ook die Officer's Choice. Eers daarna begin jy Johnny Walker kry, en Jim Beam, Jack Daniels en Jameson. En daar is dan nog 'n paar interessante feite wat jy bietjie gaan deurlees oor dan whisky wat gister internasionale dag, of sy internasionale dag gevier het.

Mees girls, heel swimmer lang, nee, die week wat voorbij was, het ons nou maar net weer besef, hoe klein ons maar eindelijk is, en hierdie, selfs net op hierdie aardbol waar ons bly, hoe ons nie in beheer is nie, en op die einde van die dag, jy weet, ook maar eindelijk min, wat ons aan mekaar hou. ja, met hierdie weer wat gekom het, ne, is verlede week hierdie tyd, wat het begin het, maandag en dinsdag, wat het erg was, en daarna natuurlijk die water wat die probleem en die kracht wat die probleem was, ek hoop waar jy ook al is vanavond en waar jy saam luister, dat het by jou dan op die oomblik tenminste dan kalm is en dat jy by familie is en by geliefdes is en dat jy 'n warm plekkie kop oor jou dak het, kos op jou bord. Dis ek op die einde van die dag die belangrikste. Volgende dan, deur die winter, en is van Teens Jordaan.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Ons kyk na 'n paar aanhalings en ons begin die volgende een by John Burroughs wat gesê het, "How beautiful the leaves grow old. How full of light and colour are their last days." Kan ons maar daarvoor wens. George Burns het gesê, "Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city." Jy is nou en dan kan besoek, tot jy genoeg gekry het, dan loop jy weer. En dis dan 'n paar aanhalings vir hierdie uur waar ons heerlik gaan saamkuier. Bly ingeskakel op SFM.

Nou, as er nog een plek in Suid-Afrika is waar jy wereldrekord met Hilux bakkies kan aanpak, dan was dit Nampo. En dit is precies wat van deze week in Botawille gebeur het, ter die suidelike parkeerterrein by Nampo Park, in een see van Hilux bakkies verander het. Van geliefde ou staatmakers uit die 1970s tot die nuutste modelle, die uiteindaars het so ver as wat die oog kan sien saamgetrek om deel van geskiedenis te wees. Hoewel die verkeer na die park teen 'n slakke pas beweeg het, was het geestdriftigheid tastbaar. En sommige besoekers het glo langer as 2 ure gewag om die terrein te bereik, terwyl ander minder as 'n kilometer in soort 40 minute gevorder het. Volgens Toyota, South Africa het altesaam 1545 Hilux bakkies deel van die reddings of die rekordpoging gevorm, genoeg om die vorige rekord van 1440 voertuie te oortref. Toyota het ook tydens die geleentheid nog 4 Guinness World Record pogings aangepak, waaronder die rekord vir die meeste voertuiglugte wat gelyk aangeskakel word, die meeste toeters wat gelyk geblaas word, die meeste voertuigdeure wat gelyk toegemaak word en die meeste bakkie agterklappe wat gelyktydig toegemaak word. Baie geluk dan. En daar by Nampo, aan al die rekords wat gespat het, dat hulle bakkie eienaars.

En kyk, vlieg, ek was nog nooit te lief daarvoor nie. Ja, ek het maar iets daar, ek het my senuwees pla my. So ek doen dit so min as moontlik. Maar ja, deesdae is daar ook 'n ander ding, jy weet, asof mense deesdae al meer uithaak op vlugte. Passasiers aan boord van 'n vlug van Australië se lugdiens Qantas het sekerlik op hul tande gekners toe die lugdiens gedwing was om 'n vlug te herlei nadat 'n passasier 'n lid van die kajuitbemanning gebyt het. Die vlug was Vrydag van Melbourne in Australië na Dallas in die VSA pad. Hulle moes toe nou draai en daar gaan land by Papeete, wat die hoofstad is van Frans Polynesië. Nou, medepassasiers het gehelp om die man in bedwang te bring, nadat hy leidingsberigte deur die plaaslike media nasionale uitsaaier 'n kajuit lid gebyt het. Kyk, waarom is iets groot fout gegaan het, iemand te byt? Mense kom dit die laaste ding wat 'n ou doen. Is vir my daai selfde, jy weet, spoeg en byt. Dit is sommer twee goed wat, ja, dit hoort nie. Ek meen, alreeds om die vlugkajuit personeel te pla, is alreeds en by die deur uit, maar om iemand te byt, hier gaan ons, volgende is dit dan Verbleik, en dis van Jakkals Vibes.

En by Persoane Marijn is die laatste uur van saamkeer op hierdie sondag aand. Jy doen die keierwerk saam met my, Anton Treurnig. Jy kan natuurlik online, kan jy op Facebook by ons gaan draai maak. En dit is SFM Streek Radio. Jy kan ook dan na ons webwerf toe gaan. Daar kan jy sommer online lekker luister deur die webwerf self, baie goeie klank. En dan het ons natuurlik 'n WhatsApp-lyn. So dis ons mekaar kommunikeer. En volgende het ek vir jou Cordelia met lepel in die dak wegsteek.

kyk dan nog 'n paar aanhalings. Galileo Galilei het gesê, measure what is measurable and make measurable what is not. Jy moet dit in jou kop, daar, jy weet, in 'n prentjie kan plaas wat jy kan sien. Dan George C. Lutzenberg het gesê, everyone is a genius at least once a year. The real genius simply have the bright ideas closer together. Ek wonder of dit ding is wat mense kan oefen. Dan Eric Hoffer het gesê, children are the keys of paradise. Is hulle?

Skrivenberg Secondary School het onlangs vir hom 'n plek in die geskiedenisboeke losgeboer met 'n suksesvolle afhandeling van sy eerste braaihoender projek. Van die 2000 braaikykens kon hulle 1950 volwasse hoenders uitslag. Hiermee is 'n markwaardige sukseskoers van 97.5% behaal. En hulle het 'n netto wins van meer as R50.000 aangeteken. Kaapse Forum en Nasionale Chicks het die braaikykens vir die projek geskenk, terwyl Meadow Feeds die voer vir een siklus beskikbaar gestel het. Die projek volg nadat die Wes-Kaapse Onderwysdepartement Kaapse Forum genader het om met sodanige donasie te help. Daar sê, miskien die skool sal nou nie volgende keer soveel wins daaruit kan maak nie, maar as hulle kan voortbou op hierdie sukses sal daar 'n stabiele inkomste kan wees en dan ook vir die skool self en so ook die leerders wat leer van die hoenderbedryf en dan van daar af daai kennis kan vat en dalk so 'n werk kan kry. Baie meer sulke planne moet beraam word en skole moet gebruik word vir sekere bedrywe gedoen word. Jy weet, in ons streek is die grootste indiensnemer is landbou en daar moet baie meer by skole moet daar in landbou gefokus word as wat op die oomblik gedoen word.

Dit is Bonnie Tans met Honey Spider. Ek sien Gait McKenzie het vandag of in die week wat verby was vol beloftes. Hy wil Olimpiese spele, dan die F1 en die Wêreldbeker rugby wil alles hier na Suid-Afrika te bring. Natuurlik al daai is beloftes vol wind. Want vir elkeen van daai of dit nou 'n rugby Wêreldbeker is, moet daar aan stadions gewerk word en opgegradeer word. Olimpiese spele is daar ongelooflike finansiële uitset wat gelever moet word. Waarborge dat die land die spele behoorlik gaan aanbied. En F1 kort natuurlik 'n behoorlike baan waar hulle kan ry. En al daai het ons nie. So daar gaan infrastruktuur gebou moet word. En ek weet nie of Gait McKenzie enigstens met een van die ander ministers hieroor gepraat het. En gesê, luister, ja, jy weet, gaan ons 'n bietjie infrastruktuur bou en hoe gaan ons geldjies daarvoor kry nie? Nee, het is nie, is die Gaitense manier nie. Gaiten praat lekker. Groot mond, min binnegoed. Volgende is het geskiedenis van Dewald Wasserval.

Is groep Two Colors met Gravity. Interessante berig wat jy kry by internationale nuus daar by Netwerk 24 gaan oor die nasionale weerdiens in Alaska wat 'n video gedoen het, 'n tydsverloop video. Van nou af tot 2 Augustus sal 84 dae van middernagson ervaar word wat ononderbroke daglig beteken. Die natuurlike verskynsel kom voor gedurende die somermaande in die Noordpool en in die Suidpool. Dis 3 maande, amper 3 volle maande se sonskyn. Geen nag wat kom nie. Ja, sal jy suits kan doen. Kyk natuurlik wat beteken nou dat in die diep winter by hulle hier rondom Desember is dit dan 3 maande van donker. Ek weet nie of ek so sal kan leef nie. Kyk, hulle het seker nog maar goed dat hulle vensters toemaak en oopmaak en ligte aan en af sit, maar so baie 3 maande lank net soos kan ek sal bietjie mal word. Volgende is dit waarvoor ek staan.

0: hier om te bly.
1: Hospitaliseer die idee van alleen wees vir altyd. Bly hier in my arms en ek sal jou veilig hou.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.